0: ایبو اکاشوانی لین کاستا نجرانش گدی نمجل نین حسول گن سنزاد گیگر ریشی زنجون با سی پی رادا کرشنان ارگل چیل دانی یوگی نین می ڈگری می نانا کھاک توشیز لا لداخ سی جاک سو می زیسکور لا دان لیاس کیو تیو تینو ایبو کونی شی زنجون بے کو سار نام ستیر تینگ نی لداخ سو جون خنازدی زیسکور تانگ پو زادین چک تانگ اینو دیرینگ شی زن جون باس لکن گمیو لی زیسکور زاد تی ران روخ سوس بے تولمی گون نیم پو جالتات زاد چی سی ڈگریم یو تینو اینا چوغلا کونیز سن سام سی لیونز گونی نانا وائبرینٹ ویلیج پروگرامی نانگ جن ایرگیا سی لاسی شولین یوت کن گون لا زکسا زاد چی سی نو قیان شمکتاب سی ٹانتے نکاس کیو تی تدگوز جوا زاد چی سی نو شی زن جون با جونیل دی چی سنگ شور چخشی گی جاگا لی نانا انٹرنیشنل ڈے آف یوگا یانگنا ریالچی دانی یوگی نینمی ڈگری می نانگ کھاک تھوسا زچے سینو ای ڈگری می نانگ جنو گن اشمک می کھوکتون گن چوس پاس نا چوس تانگ لازدے سنا چوسی تھوزمی گونیز کھاک لین تے یوگی نیم لین لوسیم سنگسکے پیا پھن پو تانگ چچن انکھانی سکور لا جگلون سلچے سینو کونسا لامی نام ٹرین ریالوانگ تھمچات کھینچنگ زکس پا چھن پو چوک جونیل دے چیس انشور چپگیا دی جاگا لداخلا پیپشیس ننتنس کیو تینو یان کونسا چوک الزاوا چیک تھال زم تردن چخشی سی ڈگریم یو تینو ان نانگ سونگ چوز جلکا تنگ جن ڈگریم گونی سکور بو ایجن نور بو چوک لیا پیپس دے اشتنگ نی لداخ نانگ پی چوک دی کونسا چوئی اک چنگ یم پو ٹپتن زات دے اشتنگ نی ننتنس کیو چیسینو جنیل دے چیس نیشور سبگیا دی جاگا کونسا لامی نمٹین گلوان تھمچات کھینچیں زکس پا چھن پو چوک لداخ لا چپس گیور کیا زچس انکھان با زکس دے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو لے دلکس نمگیا لی حسکیوں نانگا زکس کو ریٹاڑی گونی سکور لا سنگروس زچس لا سپن بو چھنمو گونیل دانی چوس پا جک بودا زاتو چوس پا اسکابس زکس کو ری رنگز لا پیبلامی چرکا شونسکیو بھی ٹارڈک میمانگس تنگ موٹر کھورلو گونی چھایوں چرکا ٹارڈک گونی سکور لا جیپسل اٹوز دور جاتو اینا توزلا لداخ نانگ پہ چوک دی اسکیوں چرنگ دورجے لاکرو گیز ٹارڈک گن تو سکا ڈوب چکچیس تنگ جن ارگوزدوم کھکچن گونی سکور لا یوا پھولا جاتو سوسپے اسکابس ارگوزدوم گونی سکور لا لداخ نانگ سوکھ سے چوکس نے چھچنگ تھو جک چوس تے سلچیز لا یوا پلا جاتو ای سوسپے نانگا لداخ نانگ پے چوک دی ٹھیپا گونچی لان سوکھ سے ٹھیپا سی ایم او لے اے ایس پی لے سی آر او ٹیبیٹن ریفیوجی تنگ جن لسکوں سوسو تنگ پولیس سپونبو گونیز کھک لے نہ جاتے نو جموں کھچول تنگ لداخ سی چیف پرنسپل سینسس آفیسر اینڈ ڈائریکٹر سینسس آپریشن امت شاہ میں مرسز نیستوں نیشور چبدنی لسگولی ننگلوگا لیر زونگ نانگا کھنگپا گونی تھو چوین یوت خان اسکور لا چوسپا جگ بود جاتے اسکر جب جاتے نو چوسپے اسکبس اسکو جبس امت شاہ میں سینسس پو یو لی دانی لسیر چچان جگ تھیا زادن جگ یارگیا سی تھپ چوس یونگ شل تن پو چوچیس تنگ یارگیا سی پھنتوس گن کنزیوم نانگ جن تھوپ چکچے سی فیا سینسا سی تھو اشمغلدان چوکشک گورا نوک مولا جاز انا توزلا رزوئی تھبدین اسکور اسپون بو کنچو گیلسان نیز لے رزون نانگ سینسا نیستوں نیشور چبدن تنگ ڈیل تے ٹرڈک گن اسکور لا چوسپا شادا جاتے نو ای چوسپے نانگا اسسٹنٹ چیف پرنسپل سینسس آفیسر وجے کمار تنگ سینسس ڈسٹرکٹ پرباری ٹشی اوچل گنگ جگتے یوت پین ارتنگ نے اسکو جبس امت شاہ میں لیر زونگ نانگا مرچیس نیستوں نیشور چبدو نی ننگلو گا کھنگپے تھو لینچے سی لسیر ٹرانسپو لوسکھن گنی سکور لا سرپیل پا گنلا شادا جاچ
1: جو ہاؤسنگ اور ہاؤس لسٹنگ کا جو آپریشن ہے اس میں نمبرنگ سینسس نمبرز گھروں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ نہیں, تو وہ ہمیں اچھا لگا کہ یہ لوگ بڑی ایک سیریسنیس کے ساتھ لے ڈسٹرکٹ میں کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سکیٹرڈ پاپولیشن ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ ہاؤسز تھوڑے دور دور ہیں, آپ جانتے ہیں کھیترفل بہت بڑا ہے لے کا, کیونکہ لے میں ایکچولی یہ فریز ہو گئی تھی باؤنڈریز, تو لے میں قریب دو سے تین ڈسٹرکٹس آتے ہیں جو پرانا ہمارا تھا جب 31 دسمبر کو فریز ہوا تھا. تو اکارڈنگلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا ایریا ہے کافی کھیترفل اس کا لے کا, تو اس کے لیے ہم نے ان سے پوچھا لاسٹ میں یہ ویلیجز تک جو ہمارے بارڈر ایریاز تک ٹچ ہوتے ہیں ایل اے سی پہ یا ایل او سی پہ فار ایگزامپل, تو ہم نے ان کو بولا کہ وہ پورا کور کرنا ہے, چاہے وہ تھانگ ویلیج تک جانا پڑے گا یا ادھر سے چشول تک جانا پڑے گا, کیونکہ یہ پرانا والا میں آپ کو دوبارہ بول رہا ہوں, ابھی تو آپ بولیں گے نیا ڈسٹرکٹ بنا ہے جیسے چما تھانگ اور اوپر کا ایریا, لیکن یہ جو ہے یہ پرانے میں کور ہوتا ہے.
0: لیر زونگ سپون رومل سنگھ ڈونگ از دنگ لینا چھوسپا جک بودا جاتے نیڈی رگیوکس یانگ گمانے چھچز چچس چنبے پیا ٹلڈک گن التتو سات لینا جتنو سوسپی رینگز لا ای رگیوک سی پیا ٹلڈک گن چیسات گنگ تھوک نے ایت سنسپو لو شکچے سی تھوگا سنگروس جتنو یاں ایس کپس لینا گا رگیوک سی ارسوناس جواہر ناو دیا ویدیالا لے تنگ کندرا ویدیالا لے نیسکے نا بورتے انکانی اسکور لا شادا جاتو ای رگیوک اصل کن لوپٹو گونی اسکیلڈینی ایف یا باسی ٹرڈک چوکلم سر تنگ سنگے نمگل چوک نے ارگیوک سی ارسونا سر چوکوا سلچے سنو یانگ سو لوپٹوک تنگ پھما جیگا